0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite.
3: Imam

WhatsApp uskoro uvodi mogućnost korišćenja korisničkih imena umjesto brojeva telefona, čime će korisnici dobiti dodatni nivo privatnosti prilikom dopisivanja. Nova opcija omogućit će da se komunikacija započne bez otkrivanja broja telefona, slično kao na platformama Telegram i Signal. Korisnička imena bit će jedinstvena i morat će da ispunjavaju određena pravila, poput zabrane korišćenja znakova koje mogu da dovedu do zabune. Kada korisnik promijeni svoje korisničko ime, osobe sa kojima razgovara obaveštenje će dobiti kroz chat. Funkcija je trenutno tek u fazi razvoja i očekuje se da uskoro postane dostupna svim korisnicima WhatsAppa. Let's get back to the hits.

0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum.

WhatsApp uskoro uvodi mogućnost korišćenja korisničkih imena umjesto brojeva telefona, čime će korisnici dobiti dodatni nivo privatnosti prilikom dopisivanja. Nova opcija omogućit će da se komunikacija započne bez otkrivanja broja telefona, slično kao na platformama Telegram i Signal. Korisnička imena bit će jedinstvena i morat će da ispunjavaju određena pravila, poput zabrane korišćenja znakova koje mogu da dovedu do zabune. Kada korisnik promijeni svoje korisničko ime, osobe sa kojima razgovara obaveštenje će dobiti kroz chat. Funkcija je trenutno tek u fazi razvoja i očekuje se da uskoro postane dostupna svim korisnicima WhatsAppa. Let's get back to the hits.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.